0: Det var en gang tre bukker som skulle dra til seters og gjøre seg fete, og alle tre hette de Bukken Bruse. På veien var det en bru, og i fossen under den brua bodde et stort, fælt troll. Det hadde øyne som tinntallerkner, og nese så lang som et riveskaft. Først kom den yngste Bukken Bruse og skulle over brua. Tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp, sa det på brua.
1: Hvem er det som tramper på mi bru?
0: Skrek trollet.
2: Det er bare den minste Bukken Bruse. Jeg skal kaste til seters og gjøre meg fet, sa bukken. Den var så fin og sped i målet.
1: Da kommer jeg og tar deg,
0: sa trollet.
2: Å nei, ta ikke meg, for jeg er så liten, jeg, sa bukken. Bi litt, så kommer den mellomste Bukken Bruse. Han er mye, mye større.
1: Ja, så gå da, sa trollet.
0: Om en liten stund så kom den mellomste Bukken Bruse og skulle over brua. Tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp, sa det på brua.
1: Hvem er det som tripper på mi bru? Skrek trollet.
2: Og det er den mellomste Bukken Bruse som skal til seters og gjøre seg fet, sa bukken.
0: Den var ikke fullt så fin i målet.
1: Da kommer jeg og tar deg, sa trollet.
2: Å nei, ta ikke meg, men vent litt, så kommer den store Bukken Bruse. Han er mye, mye større.
1: Ja, så gå da, sa trollet.
0: Rett som det var, så kom den store Bukken Bruse.
1: Tripp, trapp, tripp, trapp, tripp, trapp, sa de i brua. Så tungt at det både knakte og brakte i stokkene. Hvem er det som tramper på min bru?
0: Skrek trollet.
1: Det er den store Bukken Bruse, sa bukken.
0: Den var nesten like grov i målet som trollet.
1: Nå kommer jeg og tar deg, skrek trollet.
2: Ja, kom du! Jeg har to spjut. Med dem skal jeg stange dine øyne ut. Jeg har to store kampestene. Med dem skal jeg knuse både marg og bene, sa bukken. Og så røk den på trollet. Den stakk ut øynene på ham, den knuste både marg og bein og stanget ham ut for fossen. Og så gikk den til seters.
0: Der ble bukkene så fete at de nesten ikke orket å gå hjem igjen. Og er ikke fettet godt av dem, så er de der ennå. Og snipp snapp snute, så er evig.

Jeg kjøpte en motorsykkel som var 32 år og regnet som en veteran. Tempolett. Tempolett. Jeg tenkte bare da med bryllupsspilling i år, for gammel spiller går en gang. Serotett. Serotett. Jeg la i vei i god tid, tror gjeng og vielse har begynt å rest. Med fire brødskjøper i brennlig spesial som nest. Men jeg ble også dør i ærsa, vet du, tog den motorsykkelkjøringen på Tempolett. Tempolett. Og den brennlige flaska, hun var god, og det gikk som bolfe gjennom svingen. Helt som på serosatt. Helt som på serosatt. Men så kom det en stor sving, et trekantskilt, så det heter pynt i ro og fred. Da kanskje han skulle ha sett dem på en fotballet.

Møtreng deg! Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio er basert på frivillig arbeid. Vi er en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du er den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du er teknisk interessert, men det er ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave er blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

De hadde redningsvester, blå sydvester, badeklær og svømmetær og tja-tja-tja. Oh la la. Vi hadde vind i seila, kursen den var stø. Og sola skimte fra en himmel som var fri for

snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer.

folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø. I hånden så holder han ei sløyfe som

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum. Håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimside valdresbrønnboring.no.

Ja, takk for det. Det hyggelig. Den avisa her handler om ei, en som traff ei jente på en bensinstasjon og hadde kjørt bensintomt. Vi kaller låta for Blyfri og Kjærlighet. Vær så god.

0: without passing.
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

must imagine before he can see the sky. How many years

Langemann knipser han over av krok. Det kan han. Leiesvenn, ring har den. Ellers er den lite venn. Men hvem kan siste mann? Lille Petter spiller mann.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til husen hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: over imot husa. Og der sto Vømmersjøen og makra, bare så det susa. Ja da. Og jeg ga dem dram, det ble noe en på spå. Og søvn kvittert på stående fot med vendingen i hå. Han ble brukt slått, han bruker seg nå i kalasa. Med gårløs vømmelkvint og vømmelarmslag over basa.
1: Ja, du Jakob, du har vel lært mange slått av to gamle spennmenn, du.
0: Så gammel sjøen, ja.
1: Nei, av gammel karren, tenkte jeg nå.
0: Ja, jo, det var noen Johan Vømmelbakken da.
1: Det var han fjolspiller.
0: Ja da, han har mange sauer, ja.
1: Men hadde det vært noen slags miljø, noen slags spillmannslag i grenda?
0: Jo, Vømmelbakken.

0: til musikalske liv.
1: Jeg har to I magen og et ryggen og aldri gjort med kniv. Ofte for en vømmelteater og yppet seg på dansen. Og vømmelkniven flaug så fort gikk ikke av noe angsten.
0: Ja, jeg skjønner at ditt liv det har vært både rikt og hardt.
1: Jo, det stemmer det, men nu så blir jeg vel snart både stilt og svart.
0: Vel du, Jakob, vi får ennå håpe at du får komponere mange slotter før du dør.
1: Det kan jo tenkes, for jeg jo vømmer seg på kjøret.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Så jeg slo meg ned for å få fred, og jeg tok en jobb på samvirkelaget. Og hver fredag kveld når jeg skulle ned og hente en usjel lønn, var det eneste lyspunktet kontordamen. Hun var den vakreste mø du noen gang hadde sett. Og ettersom tiden gikk, så gikk det som det måtte gå. Vi forelsket oss, og allting gikk i stå. Men jeg var jo gift og holdt i sjakk med en slaktekniv. Så en dag tok jeg mot dem og sa, dette går ikke lenger. Skal det fortsette slik, vil jeg snart bli et lik. Og da så hun opp på meg med de store, brune kalveøynene sine og sa, du skulle fortalt meg at du var gift. Så tok han fram hagla, og jeg fikk begge løpa midt mellom øra, alltid hatt god plass mellom øra. Og lensmann ble busendt og kom og så meg ligge der og blø, og hun var skyldig og jeg var død. Men hvordan tror du dommen lød? Jo, lensmann, han sa,

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Nei, men det da Jane som ute og går, da?
1: Well, hi, Ada. What are you doing in the jungle?
0: Jeg på oppdrag for biloppfølgermisjon.
1: Oh, well, I'm looking for Tarzan.
0: Tarzan? Du, har du sett noen gamle biler?
1: Well, come on behind this tree and see the headlights on my Land Rover.
2: Ooh, ooh, ooh.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Honky Tonk Town starter ballet her på Countryloven 5. august 2026, og bak spaker og mikrofon finner du Tony Sheriffen Olsen, som skal lose deg gjennom de neste to timene med countrymusikk. Og Randy Travis selvfølgelig artisten som startet det, og vi skal ta allerede kveldens første ønskemelodi, og eller ønskeartist, får jeg si, for det var vel egentlig et ønske om enten Dolly Parton eller noe med Tanya Tucker, og da fant jeg en melodi som jeg håper Anne-Grete fra Vestre Slidre skal sette pris på. Det fra en plate som kom ut i 2022, altså 4 år siden. Run Rose Run heter plata, og melodien det Woman Up and Take It Like a Man.
1: Is it easy? No, it ain't. Can I fix it? No, I can't. Well, I sure ain't gonna take it lying down. Will I make it? Maybe so.

0: so warm in that.
1: Dolly Parton, woman up, take it like a man. Ja, vi skal da ta turen til en gammel kjenning, Jim Lauderdale, en kar jeg møtte når jeg var borte I staten I 2000. Blitt en del år siden det, altså. 26 år, det helt sykt å tenke på. Ikke vært I Amerika på 26 år. Det absolutt et savn. Men her skal du få et lite gjenhør med Jim. Han stadig ute med musikk, og her kommer fra plata Country Superhits. Så får du I've Still Got You.

Jim Lauderdale. Lauderdale. I've still got you. Og det er jo ikke gærent det å ha en å holde fast I når hele verden har gått av hengslene som han synger her. Kom fra en plate som han slapp I fjor, faktisk. Nå skal vi til noe mer ferskt. Dette I hvert fall sluppet I år, tilbake I april. Jenny Tolman kommer her med melodien Show Pony. Og Show Pony, det vel I denne overføringen trofékone eller trofékjæreste, tenker jeg det mer ment som. Så her skal dere få høre hennes historie. Jenny Tolman, Show Pony.

Showpony med Jenny Tolman fikk du der, og med det så går vi rett og slett over til neste melodi som har med ønskelåter å gjøre. For jeg har fått en ny følger på countryloven selvfølgelig, og det ingen ringere enn Laurus Ødegård Kullebakken. Han opprinnelig fra Nittedal, men han har slekt her oppe I Valdres. Og jeg vet faktisk fra Facebook at han allerede kommet opp til Valdres I dag, så da forhåpentligvis så sitter han og hører på Valdres Radio og får med seg ønskemelodiene sine nå I kveld. Første låten som han har fått innvilget, det med gruppa Highwaymen, og det jo en gruppe som består av Willie Nelson, Johnny Cash, Wayne Jennings og Chris Christoffersen. Og da det jo like greit å kjøre kjenningsmelodien deres, Highwaymen.

Highwayman med Highwayman. Og det var altså ønskemelodien til Laurus, og han får ikke bare én, han skal få to faktisk nå I kveld. Og vi holder oss litt I den samme sjangeren med en av de fire bandmedlemmene I Highwayman. Det nemlig Johnny Cash låt som kommer som den neste. Og det ingen ringere enn Ring of Fire med Johnny Cash.

The taste of love is sweet. When hearts like ours meet.

0: Burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Johnny Cash med Ring of Fire, og den som kora i bakgrunnen der selvfølgelig var kona hans, June Carter. Og med det så har vi tatt et par ønskelåter som gikk da til Laurus Ødegård, Kullebakken. Så da håper jeg du har fått det med deg, og hvis ikke så får du høre igjen til lørdagen. Da kommer jo selvfølgelig reprisa, så da jo en sjanse til å høre det da også. Nå skal vi over til Susie Bogus. Hun kommer her med en god gammel cowboy-klassiker, Red River Valley, fra plata American Folk Songbook.

Susie Bogus med Red River Valley. En låt som mange har spilt inn, og den riktig gammel også, for å si det sånn, opprinnelig. Tilbake på 20-30-tallet en gang var vel den kom opprinnelig. I hvert fall, nå skal vi ta litt ønskemelodier igjen. For dette her litt familiært. Min far, Bjørn Olsen, han... kom med et lite ønske, en liten hilsen til min kone, altså sin svigerdatter, og ønsket at hun skulle få høre noe Elvis. Og det var jo ikke så veldig vanskelig å innvilge det. Nå det sånn at når Hilde fikk høre det, at hun skulle få høre Elvis i kveld, så valgte hun noen låter ganske kjapt. Og grunnen til det at første besøket som vi hadde på Steinberg, hvor jeg introduserte kona mi til, eller min kommende fru, får jeg si, til mine foreldre, så satt vi jo lenge utover i nattetimene og pratet om musikk, blant annet. Og ikke minst da Elvis. Og Hilde hadde opplevd at hun hadde hatt en del Elvis, men som var blitt borte under et samlivsbrudd, og så kommer da hun i hug og begynner å beskrive noen melodier som hun absolutt skulle ha tak i, for det hun hadde funnet mye Elvis hjemme hos meg, men jeg hadde ikke den plata som hun egentlig leite etter. Og dette hørte far min på, og så fikk vi ikke ta tak i det den kvelden, men så kom morgenkvisten da, og Hilde våkner da til å høre nettopp denne melodien som jeg skal spille for dere nå, og det fra plata From Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee, og den kom ut i 1976. Her skal dere få aller først melodien Hurt.

much more than you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt.

Det var Elvis det, og melodien Hurt. Men det blir mer Elvis, fordi Hilde skal faktisk få hele tre melodier i dag. Og hun har valgt ut en veldig spesiell versjon av denne låta her. Den første som Elvis gjorde det, av denne her, det var vel allerede i 1960. Men jeg mener at latteversjonen den kom litt senere, når han opptrådde live. Og... Are You Lonesome Tonight har nok de fleste hørt, og her kommer latterversjonen av den. Så kos deg, Hilde.

0: Beyler, godeste.
1: 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
0: 14 år rett ned I dass. Ja, ja, nei, men det gikk vel ikke så gærlig egentlig for den med karriere etter det, men at en tupé kan ta oss ut så som det skjedde under dette opptaket her, det skulle mye til. Men det var rett og slett under sangen at det var en av de I salen som letta litt på lokket. Han hadde nettopp hatt på seg en fin tupé, og så tok han av seg den, og da gjorde det litt inntrykk på Elvis, og han gjorde faktisk om litt av originalteksten og sang om at vedkommende ønsket at han hadde hår, for han var jo helt skalla på huet. Det som gjorde at han fikk helt latterkick, det var vel ikke minst Kathy Westmoreland, som kordama hans, som vi hørte sang ufortrødent videre, og like stødig, og missa ikke en beat, mens Elvis hadde helt latterkrampe de luxe. Så et fornøyelig øyeblikk I hans musikkarriere, det I hvert fall sikkert uforglemmelig. Vi skal ta den tredje Elvis-låten, og det ikke en dårlig låt heller, også fra samme plate som den første. Her kommer Blue Eyes Crying in the Rain.

Ja, det var Elvis Presley med tre låter på rad med ønskemelodi fra min far til min kone. Og Blue Eyes Crying in the Rain var ingen dårlig avslutning på det. Vi skal da ta veien via til en annen favorittartist, Kenny Rogers. Sammen med Dottie West kom han med Every Time Two Fools Collide.

nydelige toner som kommer ut av de to der. Kenny Rogers og Dottie West. Every time two fools collide. Og siden vi er i gang og føler oss gode igjen, som det heter, så kan Turnpike Tributors sammen med Sierra Hull få lov til å dra en låt som heter nettopp det, Feeling Good Again.

Turnpike Troubadours og Sierra Hull Feeling Good Again. Og ja, hvis du føler deg litt sånn oppetid og kjapp I steget, så kan jo denne leste låten egentlig være god å reise opp og svinge seg litt på gulvet til. For nå kommer det en god line dance låt med Casey Barnes. Melodien, det en fra 22, så den kanskje allerede rukket å bli kjent der ute. Men melodien heter rett og slett Gone, Gone, Gone.

Jesse Coulter, why you been gone so long? Ja, apropos vært borte lenge. Datoen I dag 5. august, og for meg og familien min så det en dato som litt tung. Jeg må bare innrømme det. Og det selvfølgelig fordi for 5 år siden så mistet vi sønnen vår, Hilde og jeg, og han valgte å ende livet ved å ta et steg ut for en høy klippe. Ikke en veldig artig sak å oppleve. Vi har klart oss fram til nå og kommet oss gjennom de 5 årene med nebb og klør, holdt jeg på å si. Og det viktigste man har når man har opplevd noe sånt, det nettopp familie, nære venner og gode naboer. Og det må jeg passe på å rette en liten takk til Valdres, altså fordi som bygd og befolkning ellers I bygda, den varmen og den omsorgen som vi har følt, den setter vi faktisk veldig stor pris på. Så med tanke på det, så skal jeg spille noe for sønnen min I dag, og når han fortsatt var I den alderen at den hadde behov for litt tannregulering, så hadde vi noen turer nedover til Hønefoss. Og på en av de turene der så diskuterte vi litt musikk, og han og jeg vi hadde absolutt sprikende behov når det gjaldt hva vi ville høre på. Men han fant da en gyllen middelvei, fordi han var mer I hardrock-miljøet og den stilen av musikk, og jeg jo en ihuga country-fan da. Så han lærte meg at det fantes noe som heter Dark Country. Nå ikke denne låten her så veldig mørk, så det en veldig mjuk overgang dette her. Men Nick Amar artisten, og melodien The Burning fra plata Dark Country, volym nummer 3. Så her da noe av det som sønnen min tipset meg om, at det fantes litt annen country-stil enn det jeg var vant til å høre på. Etterpå så skal vi ta en litt mer sang som går på det her med å velge å ende livet, og litt tankene man gjør seg etterpå. Men mer om det etterpå. Her kommer Nick Amar, All the Burning.

Amar. Og ja, skal jeg si da, etter å ha opplevd noe sånt, så sitter man jo ofte igjen med et spørsmål som nok mange tenker, og det, vi er jo ikke de eneste som har opplevd dette her i Valdres, så det her er nok noe som flere kan kjenne seg igjen i, og det er hvorfor? Hvorfor velger man å avslutte livet? Og det er vondt å gå rundt og grunne og aldri få et svar på sånt. Så det er klart, det er en av de tingene som man sliter litt med i etterkant. Og det er en av de tingene som er tunge å bære. Noen skriver jo selvfølgelig et brev og legger igjen en slags farvel til familien. Men det gjorde ikke Martin, og det er ikke alle som gjør det. Det betyr ikke at de ikke bryr seg, det betyr ikke at de ikke er glad i deg, og kjenner du noen som sliter, så mitt råd, ikke vær redd for å prate med vedkommende og spørre hvordan går det egentlig med deg. Og fortell gjerne folk du er glad i at de er mer enn gode nok. Det er en viktig ting å ta med seg. Her skal du få melodien med Rascal Flatts, som jeg synes passer. Det er Why.

Why? Rascal Flatts fikk du der. Og ja, skal det vel ikke fortsette å være så langt nede I stemningsleie resten av kvelden, så vi får plukke oss opp litt igjen. Margot Price neste artist ut. Hurtin' on the Bottle.

Curtain on the Bottle med Margot Price. Fra debutalbumet hennes Midwest Farmer's Daughter, og faktisk det ble en nummer en hit for henne, så gjorde det ganske bra med det albumet der. Vi skal da til William Michael Morgan. Han kommer her med Red.

Redneck. William Michael Morgan var det du hørte der med den siste singelen sin, Red. Og vi skal til Brenna Lee, som allerede ligger klar, og denne låten her kom ut I 23. Ta for seg litt rødt det også, for å si det sånn, men det gjerne litt rød flagg vi snakker om her, og det kjærlighet på horisonten selvfølgelig, og det noen røde flagg som kommer opp, og man burde kanskje ha reagert. Det ikke sikkert hun gjorde. The Red Flags, You Were Waving.

Brennan Lee der med The Red Flags You Were Waving. Og da skal vi faktisk over til Daryl Singletary. Litt eldre plate dette her fra 2009, Rockin' in the Country kommer denne melodien fra. Og her kommer en oppfordring som kanskje mange menn liker, Love You With the Lights On.

Daryl Singletary. Love You With The Lights On. En oppfordring der med ganske sterke undertoner, vil jeg påstå. Vi skal switche over til Lee Newton. Og denne damen har ikke spilt tidligere. Og I dag så skal du få to låter hvor hun med faktisk. Først denne her som fra plata hennes, Undamaged, kom ut I 22. Lee Newton også I et lite samarbeid med Georgette Jones og Heidi Parton, og ja, du hører riktig, det Parton-familien, og det da, jeg husker ikke om det søstra, eller om det noe søskenbarn eller noe sånt nå til Dolly, men I hvert fall I slekta til Dolly Parton. Det kommer om bare noen få strakser, men først ut, denne singeren Strength of a Woman, som kom på Lee Newtons plate Undamaged.

En kriger som jobber med å komme seg gjennom dette vi kaller for livet. Det vel ikke en dårlig strofe å legge inn i den låta der. Vi skal da ta turen til Henson Cargill, og han kom ut i 68 med denne låta her, Skip a Rope.

0: very funny what the children say. Skip a rope, skip a rope, skip a rope, skip a rope.
1: Skip a rope med Hanson Cargill, en kontroversiell låt var det den gangen. Tok for seg litt om barneoppdragelse og rasisme og i det hele tatt. Rett og slett litt hva voksne prater om rundt kjøkkenbordet, det vel egentlig det det handler om, at små kjeler har ører. Så tenk litt rann over hva man sier før unga går ut og leker med slengtau. Her skal vi da til denne trioen som jeg nevnte, Heidi Parton, Georgette Jones og Lee Newton. De har nemlig gjort en liten trio-sak med Silver Threads and Golden Needles.

0: Ja, det svinger godt av Lee Newton, Georgette Jones og Heidi Parton. Denne låten jo gjort selvfølgelig av en trio av andre kjente countrydamer før dem da, selvfølgelig, hvorav Dolly Parton var en av dem. Fra Silver Threads og Golden Needles så skal vi til Marty Robbins. Vi holder oss litt I det eldre sporet her. 1964 det vel vi skal tilbake til nå, og her kommer det en melodi som handler om rett og slett å ikke skue hunden på hårene, holdt jeg på å si. Ikke bedømme noen etter hvordan de ser ut, eller ikke bedømme en bok etter omslaget. Mange måter å si det på. The Cowboy in the Continental Suit, Marty Robbins.
1: Well, he walks out in the arena, all dressed up to the brim. Said he just came down from a place called Highland Rim. Well, he said he came to ride the horse, the one they call the Brute. But he didn't look like a cowboy in his continental suit. We snickered at the way he dressed, but he never said a word. He walks on by the rest of us as if he hadn't heard. $1,000 went to the man that could ride this wild cayuse. I mean, a horse was never born than the one they called a Brute. The horse that he was looking for was in chute number 8.

Marty Robbins, The Cowboy in the Continental Suit. Han har det med disse gode tekstene, det godeste Marty, og han treffer hver gang I min bok I hvert fall. Vi skal holde oss til litt eldre country fortsatt, for dette et kjent navn, Loretta Lynn, og ja, du ser på country, det akkurat det det handler om.

Coconut Country, sang Lorelin. Ja, og vi skal holde oss I countryen selvfølgelig helt ut til klokka 7. Det ikke så lenge til, men vi skal rekke å få med oss noen flere låter. Joe Nichols neste mann ut, og C'est la vie skal du få.

Joe Nichols, C'est la vie. Vi skal prate litt om månen de neste to låtene. Jeg tar nemlig for seg akkurat det tema. Nå har vi hatt fullmåne, vi har hatt blodrød måne her I Valdres I hvert fall, og denne låten her som handler om månen I Kentucky, den beskriver månen som blå faktisk. Patsy Cline kommer her med Blue Moon of Kentucky.

Patsy Cline, Blue Moon of Kentucky. Og vi skal holde oss til månen, som sagt. Vi skal nemlig høre Brooks & Dunn med måne som opplyst I neon. Her kommer Neon Moon.

Da får det være nok måneprat. Brooks & Dunn toner ut der med Neon Moon, og vi skal over til Roseanne Cash og Johnny Cash. That's how I got to Memphis.

Bros and Cash, Johnny Cash. Det er far og datter, det, vet du. That's How I Got to Memphis. Og så skal vi ta en nummer en hit for godeste Mark Chestnut. Kom på plata Too Cold at Home. Og melodien, det ingen ringere enn Brother Jukebox.

Born to Run, Emmylou Harris, og ja, vi nærmer oss slutten. Billy Dean skal du få i hvert fall, og Only Here for a Little While. Så ser vi hva vi

Jeg ser at vi dessverre ikke kommer til å få plass noen mer melodier i kveld, så Tony Sheriffen Olsen takker for seg og håper at dere har hatt det kjekt å høre på neste onsdag. Da er det en reprise selvfølgelig, for da jobber jeg, men neste livesending blir den 19. samme måned. Så på gjenhør da, takk for meg.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Møt treng deg! Valdres Radio treng teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Med mangler teknikere, kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgave blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

bra. Du sa det for alltid skulle bli oss to, at vi skulle spire, spire og gro.